Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo buraku guhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere imana ikujimbere muri vyose

0: Hadiwa kakiza kuisoko yukuri tangazo jokubika mujango wa makurara guira uzia. Ulinuwa warumishi wakubikira inchuti na wagenzi urupfu gumutambu kanyiwiwe tuwanyembazi asinate guwajita kugene kirezo. Ujaga tano uruheshu makamina mirongubili na gatanda tu kubitaro Tanganyika Hospital. Wika wimenyeshe jwe. Umujango ni chuti barimu gafumbe geti kumande muhungu chibitoki Bujumbura amuri Zambia abarimu muri Kenya ambere na Dubai ni chuti na bagenzi batarinze gushigwa kuri runo rupapuro amaziko ya kazoba ku munsi wa gatano wa Bibiliya JD tariki ya 11 ruheshi mwaka 2026 imuhungu kukaraba anavyo bikazoca abiba ku tariki ya 12 ruheshi mwaka 2026 imuhungu nyene umujyango ukaba ubaye urabashimira bivuye ku mutima uko mukomeza akufata ama mugongo ningene muzobandanya amushigikira muri bino bihe bitoroshe urimwe hadi akiza ku isoko yukuri tukaba dojeje umujyango wa abutse
1: igikorane igikorane igikorane

Hadiwa gakiza kuisoko yukuri lero amuru na mwanya mugomba mchimu kurikiani kiganiro twige bibiliya kiganiro twige bibiliya kirangiye muwanda ya mkurikiani kiganiro chijuju gwaru kakushiki chisazi tatu ni kiganiro chinasho kushiki sazine ene mwanya mizo wikiganiro intango shasha ikuriki gweni diri mbo zitandukanye kushiki sazi tanu ni kiganiro kiswahili kwetu kikuriki gwe ene diri mbo kandi zitandukanye Gushika igihe cy'isaha 6 n'igice na isaha 6 n'igice n'igisigurwa cy'ijambo ry'Imana. Reka rero mbarashimire cyane. Mwebwe mwese muri ko muradukurikirana cyo mbifuriza no kubandanya muroranigwa munezererwa ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri. Kaze rero mu kiganiro twige bibiliya mwami Imana bandanye abagirira neza mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Jamari ndayiragije akabari jewe rero nkiri kumwe namwe kwisamirizi agakiza kwisoko yukuri kazi

0: Haduaga kiza kwisoko yukuri na mahoro ndi Manira Garura Patrice Mutambi Jorojiza kuwa avye Ivanje awatufuka na bose Papa Ajidani kwisanti na Jiriveri Nabizera bose bishengero rya mukike na mwebwe mweza igwa cyane. Alo alo
1: alo
0: ninde tuvugana?
1: Jafet Kibere Imato.
0: Jafet kaze ni kwanyu mu kiganiro.
1: Ekambone feisi ya mukagwema. Jando niye.
0: Ego.
1: Diya na imogui na kesi sanchi kuto kisante. Ekambone awaya le baradao kita maheos. Sija kwa mnyama kwa yuko ndoa jiko kwa ni wazama kwa yuko hal. Kile wa jenga ndo kila jana fikra kwa imato ngi na fatu wa ndani mura mchezaji.
0: Ndau shi mene chana.
1: Tasa nam. Kwa mbele kila fikra kwa jina wa yen.
0: Ego, urakoze cyane.
1: Sawa sawa.
0: Haduaga kiza ku isoko y'ukuri amahoro ndi Elias Nyarunazi reka nifurize ijoro ryiza. Mudamu wanje n'abana tijoro ryiza na papa na mama na mwene wacu Yosia. Nabanze ku izina rya Elias niyo mutabazi murakoze. Alo.
2: Alo.
0: Amahoro neza.
2: Yego na mahoro.
0: Nde tuvugana?
2: Yo kwitera cyano imwe munda ho bita mu gataka.
0: Ego cyake kaze ni gwanye mu kiganiro ni ntasho.
2: Gatahije umudamu wanje n'abana turi kumwe. Reka ntasho na cyaka ari hariya inyamure.
0: Ego.
2: Reka ntasho na barungu ari hariya kwikatiro hamwe na nimbona. Reka ntasho na bofri ari hariya. Atahije namura mwanje ari hari akorehe
0: cyangwa yego
2: narundi eka nase n'umujyango wanje wose turi kumwana mu gasaka eka nase namukuru wite kidojo mu rukombe no mu miyobe
0: yego
2: yifurije kugira isoro ryiza eka nase na Daniyeli ari ayiye mundu
0: eho
2: na pofri azaria azi hamwe na zero na bacha bose bagire itero ryiza murakoze.
0: Ndagushimire cyane. Makurambishwa na wewe mwami karirimbo keza kabandanye rero kakunezera cyane uri kuradukurikirana. Kakabara karirimbo karirimbwe na God is Promise Choir kwishengero rya Jabalo. Halo, amahoro cyane tuvugana nande. Niko demu muhagarare neza kugira ngo dushobore kumvikana. Ego.
3: Amashuri yake nawe nahizahoma kujyanga ari mategereje rogeze.
0: Yego.
3: Mareka mbone umatese kama kibomero sinamaze kubigira kazi na kitora umukarinda tugirije rogeze na basenga umukarinda. Amareka mbone mitera no. Mareka mbone uwiri nawe na muwe umuna porinera umuwe umuna mudanda za ubise tira tugirije rogeze.
0: Yego.
3: Amarifasi nawe na mukayanza nubwo atakivuga ku radio kabisa ati nawe nagirije rwiza n'umuryango wiwe. Mareka mbone mama Neri amukwe bwaika kwa ikibutumba mama Kisindora amutumba na mwenye kama kuru wosu mungu zanga tigirije rwiza. Amaduma nawe na umurugabano na kiana imogui nani kita kumuji nani kita nyawa tigirije rwiza.
0: Ego.
3: Abantu bose ari kumbwira radio agakizere ka kuri TV video gica bade kuganira.
0: Ndagushimire cyane.

0: Hello.
1: Amaro Vian.
0: Amaro chana tuvugana nande.
1: Murakoze wishimana abamugenzi.
0: Wiri so ikaze ni gwanyu mu kiganiro ni nasho.
1: Yo giga. Umudamu wanjye no
0: mu agi Ego.
1: Ekamanze ndagita abari mu tsawa tsaka bitandi jogi. Yongi ubana ga tsaka jogi.
0: Ego.
1: Tanengao imobi tanengao tiki tiki kwa hatu tanengao utaracha wa sabi kwa jiu
0: Ego
1: Anaiso mga ya tiki wa jiu isha Tanengao wa zinayu wa tanengao wa chito

0: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'inyifato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Ikiganiro Intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza mu isoko y'ukuri.
1: Chuti namwe bagenzi b'ikiganiro Intango shasha twongeye kubaramutsa. Mu kiganiro cuno munsi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede. Tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B, vitamine B complex. Izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno munsi. Hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine. Vitamine B ya kabiri yitwa riboflavin. Vitamine B ya gatatu yitwa niacine. Abandi bakayita vitamine PP canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya 12 yitwa cyanocobalamine. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdaline. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo nakaba ari vitamine B 9. Hari yindi yitwa PABA canke acide paraaminobenzoïque hamwe na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu Intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero gwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso vy'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu Intango shasha.

0: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka moja mpaka 20, 20 watakwambia makumi mbili.
1: Makumi mbili, kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
0: Naam.
1: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapo naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
0: makumi
1: neno
0: tatu, makumi nne, makumi tano,
1: na wengine wakasema makumi kenda.
0: Makumi kenda,
1: na wakimaanisha 90.
0: Naam.
1: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu,
0: yes,
1: tunasema kwamba ni 20 badala ya makumi mawili.
0: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema 20 wakihitaji kuzungumza mirongo mbili, ili wailizungumze vizuri, tumieni neno hili 20.
1: Kweli.
0: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye makumi hali kwenye mamia, ili watu wakuelewe vizuri.
1: Ni kweli, nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza moja unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi tatu.
0: Naam.
1: Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
0: Naam.
1: 40 na 40 ni sawa. Na maana kuna aro 40 unaweka o. Lakini pia unaweza kusema kwamba arba bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuga au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
0: Naam.
1: Unaweza kusema tena 40. 40 aruba yini. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu. Ina maana unamaanisha milongo nne. Ukianza ukiweka moja unasema 41 hadi 49 unafikia 50.
0: Naam.
1: 50 ni milongo tano.
0: Mm.
1: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna sita kwanza.
0: Naam.
1: Tunaporudi nyuma kidogo. Kuna sita,
0: 60.
1: Ndio. Mm. Ukisema 60 unamaanisha milongi tandatu.
0: Naam.
1: Kuna saba au 70.
0: Naam.
1: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. 70 ni saba, ina maana ni milongi ndwi.
0: Naam.
1: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
0: Yes.
1: Lakini na nini haipo.
0: Haipo kwenye
1: tunasema 80.
0: 80.
1: Baada ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60.
0: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo. Twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo ukiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
1: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongi tatu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini 80, 80
0: nayo ni ngapi?
1: Ni milongo munani.
0: Basi twende kwenye namba ifuatayo.
1: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
0: Naam.
1: Tunasema tu 90.
0: Basi moja kwa moja twende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
1: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 101. Mtu akisema 100 mwingine akasema 101, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
0: Naam.
1: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni gihalo kimwe, ijana na limwe mara yake.
0: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
1: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo, kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo, 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100, 200, 300, 400, 500, 600 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au arfu. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
0: Naam.
1: Hapo unamaanisha igihumbi.
0: Mm-hmm. Na kiwa ni vihumbi viwili.
1: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho. elfu moja na moja. Unaweza kusema kwamba elfu moja na moja ni sema hivyo. Ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni gharo kime igihumbi na limi.
0: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
1: Ndiyo.
0: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu, utajiuliza je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa. Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi chumi na kimwe chanye ibihumbi chumi na gata.
1: Ina maana hapo ndipo
0: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili?
1: Hapo ndipo kuna swala zito, kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala ya kusema kwamba akakwambia 11,000.
0: Naam, akimaanisha
1: akiwa na maanisha 11,000. Ina maana 11,000.
0: Yes.
1: 11,000. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni kiharuro kimya.
0: Naam.
1: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
0: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga rimwe iwe tofauti ni bihumbi 10 na kimwe.
1: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
0: Naam.
1: Au hesabu hizo mbili.
0: Mm.
1: Kama ni ibihumbi 10 ni faranga rimwe changi ni kinu kimwe, sema 11,000.
0: Naam.
1: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe, sema tu 11,000.
0: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11,000.
1: Unaweza kwamba ni 15,000.
0: Naam.
1: Kuna watu ambao wanafikiria bavuze ibihumbi 15.
0: Mm.
1: Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni kiharo roga 5. Maana yake sema 15,000 ili mtu akuelewe kirahisi.
0: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliziana, tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo au namba mfuatano.
1: Ndiyo, kabla hatujafika hapo kuna nataka nisisitize hili kidogo. Nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana uzokumbu munavuze mimi ni na laki moja. Umwe arashura kuvuga laki moja, uunda kavuga 100,000. Au abantu babiri bavuze kimwe. Ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha laki moja.
0: Laki moja.
1: Laki moja buvuze ibihumbi jana. Hiyo ndio nilikuwa tunataka nipende kuzungumza. Badala ya kusema 100,000, wapo wanaopenda kutumia laki moja.
0: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
1: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha mlolongo.
0: Na hii inakujaje?
1: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
0: Yes.
1: Kuna kitu cha kwanza cha pili niseme hivyo. Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili.
0: Naam.
1: Nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo. Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foreni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
0: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes. Hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
1: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko kwa kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kana katugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure ni ngombwa uko uharura ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa itangizo y'ukozi kuko biambishi ni biri muri uwo mugwi niko tuvyita inyitangizo y'ukozi cyangwa integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kaba kari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja. Ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
0: Naam.
1: Kiti kimoja kini ngombwa ije kuri giharuro kimye. Arabantu babiri tuvuga ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo waya tanguye haja ni ngombwa no kugiharuro izeko. Vitu viwili.
0: Naam.
1: Mayai mawili.
0: Naam.
1: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
0: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
1: zisizoruhusu
0: vivumishi.
1: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea.
0: Naam.
1: Wakasema watu wa saba.
0: Naam.
1: Kwa mfano,
0: maana juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana, lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
1: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipachiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
0: Nayo ni ipi hiyo?
1: Kama ni 6.
0: Sawa.
1: Au 7.
0: Sawa.
1: 9 na 10.
0: Naam.
1: Hatuwezi kusema watu wa 6. Hapana, tunasema watu 6, viti 6, sahani 6
0: au sahani 9.
1: Ndio kabisa. Au na viti niseme au nisemeje au ni magari 7, magari 10. Hatuwezi kusema magari 10 au magari 7 au magari 9. Hapana, tunasema magari 7, magari 9, magari 6, magari 10.
0: Santeni sana, santeni sana hapa. Hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye desimali.
1: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruro harimo ibiche. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu yote yuko tuvuga ibiharuro vyigice.
0: Naam.
1: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu, dushira ya kaburungu.
0: Naam.
1: Umuntu ntaze yigira yandika yashize maka kwabu avuge ngo yanditse ibiharuro vyigice mu Giswahili. Hapana, mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Giswahili ukandika kaburungu ukandika nka 1.223. Ntuzokwame wibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana 2023. Oya, uzoba wanditse yuko ibituva mu Kirundi kwari igihumbi uzovuga kwari rimwe nibice amajana 2023.
0: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabu. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabu, mu Kirundi haba hari akaburungu.
1: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 nukuvuga wandise ni ubusa. Mu Kirundi wo kwandika uvuguti ubusa n'ibice 5. Ubusa n'ibice 5. Mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe n'Ikirundi. Kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
0: Murakoze cyane.
1: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badaya kusema nukta 0, ukisema 0.5 mu Gifaransa kuvuga 0.5.
0: Kwa mfano nikisema 1.78,
1: mm-hmm,
0: kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
1: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
0: Nikizungumza 3.92 kwa Kifaransa tutasemaje?
1: Tunasema kwamba ni 3.92.
0: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi, tukaangalie akisami. Akisami, na baada ya akisami, tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
1: Ndiyo kabisa. Akisami ni hutumia kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga akisami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Nk'ubu dukoresha kuvuga duti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu. Ina maana hapo ndipo tunatumia akisami. Tuhakweka nako hari igice runaka ku bintu vyinshi cyanke bingana ku.
0: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi icya kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
1: Icya kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili cyanke nusu.
0: Na tunapozungumza kwa Kirundi icya gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
1: Moja juu ya tatu au theruthi.
0: Tuvuze icya kane,
1: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
0: Icya gatanu,
1: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu, nk'umunyu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haja ni cya kane cy'ikilo cy'umunyu.
0: Naam.
1: Tukija kuvuga ngo minusu, ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
0: Hiyo tuvuze rero icya gatanu.
1: Icya gatanu tunamaanisha kuwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
0: Asante. Hiyo tuvuze icya gatandatu.
1: Ni moja juu ya sita au sudusi.
0: Jamani, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakwambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
1: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
0: Asante sana. Asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazia asilimia.
1: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu kitikanaka, ubunaho duharura igice dufatiye kwijana.
0: Naam.
1: Na hatuvuga 200%. Ibiti 200%, ina maana tutasema asilimia 20. Tuvuze 20%, tuvuga asilimia 20.
0: Naam.
1: 30%, asilimia 30.
0: Naam.
1: Asilimia 67, tukikuwa tuvuga 60%. Tuvuze jana kwijana, tunasema asilimia 100.
0: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususana kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati, lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
1: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vy'Abaromani ni vy'Abarabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
0: Naam.
1: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo, tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90, halafu 100.
0: Naam.
1: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa. Tunapofikia hilo swala la 10,000, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,001.
0: Naam.
1: Aho uvuze 10,000 ni giharuro kimwe, ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia 10,000 na kimwe, tumesema 11,000, ahuzo uvuze ibintu bitazozaza ni abantu. Lakini pia tumeona namba mulorongo. Namba mulorongo ni bigaharo gatondesha murongo. Uhera kuwa mbere, kuwa kabiri, unaweza kusema kwamba rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ina maana rais wa kwanza wa pili nchi hiyo alikuwa Ali Mwinyi. Kwa hiyo tunakwenda kwenye namba zinazoruhusu vivumishi na zisizoruhusu vivumishi. Tumezungumzia kuwa zinazoruhusu vivumishi unasema tu watu wawili badala kusema watu mbili au watu viti mbili au vitu, hapana, sema viti viwili, watu wawili au mtu mmoja. Zisizo ruhusu vivumishi ni saba, ni sita, saba, tisa na kumi. Usiseme watu makumi, hapana. Sema watu kumi, watu tisa. Kwa lazima jingine ambayo tumelizungumzia ni desimali. Desimali tumeona kuwa badala ya kuandika kato au kwa ungu tumemenyele mkirundi chai mkifaransa, unaweka nukta akaburungu. Yutuko tulandika ibiharu rovdivi chetu vuga duti. Kumi nukta mbili nane. Aha, ichono wakaluka kono uko ibintu vyose biri nyuma ya kaburungu uharura. Kimye kimye. Tunzo chuvuguti. Ushaka kuvuga disvirgile ventuiti nguchuvuguti ngukumi nukta 28. Hapana, sema kumi nukta 28. Tumezungumzia tena kisami kwa abonye yuko. Ibikunze ukoreshwa ni nusu robo ahodu sanga ukoresha tu moja juu ya mbili. Na asilimia kwa avuze duti duharulibi nudufatie kuibiche dufatie kuijana. Nyo kwa abonye asilimia 20 tukimanisha milongibili kuijana. Nije na kuijana asilimia mia.
0: Baada ya hayo sina budi ya kukushukuru wewe mkufunzi uliyetusaidia ili wale wasikilizaji wetu waendelee kuburudika na kipindi hiki, kipindi wakipendacho Kiswahili kwetu. Basi ni wageni nikiwatakia kuwa na afya njema, basi na pia tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kama tulivyokwisha kuambia ni kwamba kwenye kipindi hiki unaweza ukawa na mchango au swali, tuandikie kupitia namba zifuatazo.
1: Unaweza kupiga simu kwenye namba hizi, unaanza 6 8 0 8 2 9 2 9. Lakini pia kwenye mtandao wa WhatsApp unaweza kutuandikia, ukaandika ukabonyeza 7 7 5 0 7 1

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: wakeye mwakeye abagenzi banje. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo.
1: Ufise imambu nyinshi.
0: Ipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje n'umwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutsa abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili.
1: Kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cishengero.
0: Nawakaribisha tena katika saheri ya maombi. Turabahaye
1: ikaze rigira kane mwino saa nziza ya masengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili.
1: N'umwanya ahimana ubwayo imanuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu.
1: Kandi mwe tuzi mbele yayo tuza duchie bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangara kwiga jambo jaye duhumirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina rya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tamalaki hapa katika eneo lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mwizina rya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa Mfalme Sulemani.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyu ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya mutoya maze kwimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Naifu akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana tundeme mu mutima w'ubwenge.
0: Ili niweze kuhukumu watu wako.
1: Kugira ngo nchiri imanza abantu bawe.
0: Maana mimi ni mdogo.
1: Kuko nkiri umwana muto.
0: Na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi.
1: Kandi na hawi gikogwa kubitugu vyanje kivuye kuri data Daudi.
0: Na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu alimuuliza nikupe nini
1: da? Kandi ikibazo cyari cyavuye ku Mana iramubaza ati ndaguhi iki?
0: Ndilo swali ambalo naulizwa leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Umeendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igira ichiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Gucho rero Salomo asaba umutima w'ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Huko wasabye mutima w'ubwenge.
0: Lakini haukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Ariko ntusabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uliweza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Yaguha ubwenge n'ubushishozi nk'uko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Ariko na bya bintu tasabye.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kucherero Salomo abu munu atunza chane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kanda girubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige hekimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko gitirumbu kaseruka abakenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba munzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu minsi mike yari heze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Umve utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtu mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abantu umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wakawa melala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mge bari bajyamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia huyo mtoto akafariki.
1: Maze ajamye kuri wa mwana arapa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Muri jojoro nyene achafite wa mwana amutwara kuri wa wundi mubyeyi
0: nakachukwa yule aliyekuwa mzima
1: maza twara wa wundi yarakiri mzima
0: akamweka kwenye kifua chake
1: acha mushira mugikiriza chiwe
0: ndipo palipo pambazuka
1: aho niho hache haduka
0: yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake
1: maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe
0: anashangana na mtoto ni wa baridi ameshakufa
1: acha ratangara yumba umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye
0: lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo
1: akamaze kumwiweza aravuga ati kumenga suwi wanje koko
0: akasema huyo ndo wako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua
1: maze uwe aravuga ati uyo ndo wiwawe wa mjamu wa mjamie nabi uramwicha
0: ndipo akaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani
1: mazeba ya kumkozi wa imani Salomo
0: ili waweze kupata busara kutoka kwa Sulemani
1: kugira ngo baronge mgenge buvuye kuri Salomo
0: ndipo alipofika mbele ya mfalme Sulemani
1: mazeba shiti mbele ya mwami Salomo
0: yule mama wa kwanza ndo akawa kwanza kutoa kile kisa
1: wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutangia nguru
0: anamwambia mtumishi wa Mungu
1: aramubwira ati mkozi wa imani
0: tuko tumelala usiku
1: twari kwa jamye mwichoro
0: huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake
1: maze uyu mugore ajamira nabu mwana wiwe aramwica
0: alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako
1: maze bushitse mugitonda chavuga ati uyu ni wa mwana wawe
0: sio kweli mfalme
1: atibyo sukuri mwami
0: lakini kumbuka kwamba huyu analalamika
1: aliko wibuke kandi uyo yari kavuzi yo nduru
0: ndiye mtoto wake alimlalia vibaya
1: niwe yari ajamye nabu mwana wiwe
0: lakini analalamika
1: ariko kandi niwe yavuze induru
0: kwamba huyu ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake
1: ayagiriza uwunda tujya niwe yajamye nabi ayica umwana wiwe
0: yule mwanamke wa pili naye akasema
1: maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga
0: akasema mimi sifahamu neno lolote lile
1: aravuga ati ntake na kimwenzi muri ivyo
0: lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndio mtoto wangu
1: ari kichonzi gusa huyo akiri muzima ni wa mwana wanje
0: ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje
1: none wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute
0: katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3
1: mugitabo cha bami ba mbere igice cha 3
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3
1: abami ba mbere igice cha 3
0: msaluni wa 24 hadi 28
1: kumurongo wa 24 kugeza ku 28
0: neno la Mungu linasema asubuhi ya leo fungu la 24
1: ichamba jimana ravuga muri kigitondo murongo wa 24
0: mfalme akasema
1: umwami arongera ravuga
0: nileteni upanga
1: ati nimunzanire inkota
0: wakaleta upanga mbele ya mfalme
1: bayizana imbere y'umwami
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu haimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Mwami Salomo atuma kumu inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazingota irazanwa na bamuchungera.
0: Fungu la 25.
1: Rongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazumwa maravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Atuo mwana akomeye ni mumuchemwe kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Egehiba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi
0: Fungu la 26
1: 26
0: ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai
1: uko wa mugore nyina w'umwana akomeye
0: akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema
1: uko mu mutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe
0: Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai
1: Abarira umwami atewe mugenze uyo mwana akomeye puma umuha
0: wala usimuwe kamwe
1: ntumwice na gatoya
0: lakini yule mwingine akasema
1: ariko wawundi ati
0: asiye wangu wala wake akatwe tu
1: nimumuche mwo kubiri tumubure twemi
0: fungu la 27
1: ebirindwe
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazumwami araheza ravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuo mwana komeye nimumwiche na gatoyi mumwe urya.
0: Maana yeye ndiye mama yake.
1: Kukwariwe nyina.
2: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyoifanya.
1: Israeli bose bumvise uko mwami yaciye urwo rubanza.
2: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muri we. Buri muri we bwo guca imanza.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
2: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
2: Mfalme Sulemani.
1: Umwami Salomo.
2: Tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye ku Mana.
2: Na hilo ndio somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi cyo kigwa cyo muri iki gitondo.
2: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva ku Mana.
2: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore bamaraye bari baki mbere y'umwami.
2: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umwe wese muri babiri yashaka kuronka uyo mwana gikomeye.
2: Lakini moja ameua wa kwake moja hajaua wa kwake.
1: Ari kumwe yari yishuwiwe uwundi ntihari yishuwiwe
2: na ndipo ule upanga unaagizwa
1: maze niho yankote atumwako.
2: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
2: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Muge habari ngora na tubigenza gute?
2: Viongozi wa serikali pia nauliza swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite kibazo muri iki gitondo.
2: Je, sheria inasema nini itapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matingeko avugiki mge habonete imanza hizi.
2: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Harabanu mafisi manza za matongo na maparasera.
2: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kule.
1: Harabanu mafisi manza zo kukaza ahoba korela.
2: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Harabanu mafisi manza mungo.
2: Wengi na urithi.
1: Habandu wakagiri manza zijanya nivyo nivyiragi.
2: Tunatumia nini katika kusuhulisha mambo haya?
1: None dukoreshiki mukugira ngo duterere umuti ibintu nk'ibi.
2: Asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
2: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
2: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti ibintu bigoye.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
2: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusabiki ku Mana.
2: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusabiki kimo geto atufisa ibibazo.
2: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Harige tutabona nyishu zibibazo.
2: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.
1: Ikibazo bari kimwe ariko ibibazo bikaba ariko kwiyubaza bikaba kwinshi.
2: Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia fanya hivi.
1: Noneho huyu akakubwira gira ukunda akakubwira gira kujya.
2: Wewe pia unawaza jambo la kufanya mara ufanye hivi au ufanye hivi.
1: Wewe uga ukiyumvira cyo wokora ko wokora iki cyangwa kiri ukabura.
2: Kipi kinafa nyika wakati wa mambo haya magumu.
1: None nikikikogwa mugihe ibintu biba bigoye nkuko.
2: Kuna wengine wanapopata kesi kama hizo.
1: Hari hano bandi bagira manza nkizo.
2: Ndipo wanakimbia kwa fundi.
1: Gucha bakaje bajya kuba pumu.
2: Ili waweze kuwasaidia katika kesi.
1: Kugira ngo baba fashe muri izo manza.
2: Lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi.
1: Hari kaonyana ni ibintu biba bibi cyane.
2: Yesu anauliza asubuhi ya nini unataka nini?
1: Yesu arakubaza muri iki gitondo cyakiki.
2: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungorane ugwigenza gute?
2: Asubuhi leo omba hekima kutoka
1: muri
2: kwa Mungu.
1: Muri kigitondo sabubwenge buvuye ku Mana.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
2: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Sabubwenge buvuye ku Mana.
2: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko aritangi nyishu muge haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo.
2: Palipo na giza.
1: Hari umwiza.
2: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho mutoyo uraseruka.
2: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo umucho w'Imana ubwayo.
2: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
2: Katika machozi mengi.
1: Haramoso zimenshi.
2: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Haragahinda n'umubabaro.
2: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni imani saruka kagira chikoze.
2: Unapona kwamba umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kwanyuma.
2: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
2: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Aho ubugarukiza kwiyumvira.
2: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni imani tangulira nayo.
2: Hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni
2: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu.
1: Kutorero muri iki gitondo tuzimbere y'Imana.
2: Tunaomba hekima ya Mungu.
1: Dusabu bwenge bw'Imana.
2: Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu.
1: Kugira ngo idufashe turonke inyishu mu majidi ane twa dufise.
2: Kuna mda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
1: Harikini gihusanga ubabajwe n'inchiti yawe.
2: Anakuhuzunisha kila siku.
1: Akakutera gahindi umunsi kila munsi.
2: Anakusema vibaya kila siku.
1: Akakuvuga nabi kila munsi.
2: Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
1: Alikukibaza timana kuki atakiri na kimuramu kore.
2: Katikati ya huzuni hiyo.
1: Ahonyene murako gahinya.
2: Katikati ya maumivu makali hayo.
1: Ahonyene muri iyo mibabaro myinshi.
2: Ndipo ambapo Mungu mwenye ushuka.
1: Ahoni Imana bwa Imana.
2: Na kuweka hekima yake mbele zako.
1: Baze ikatanga ubwenge bwaye mbele.
2: Omba kwa unyenyekevu.
1: Saba uchie bugufi.
2: Achana mambo mabaya ya mwovu.
1: Reki bintu bibi by'umwansi.
2: Achana nguvu ya mwovu.
1: Reki by'inkomezi z'aba demoni.
2: Maana hekima yote inatoka kwa Mungu.
1: Kukubwenge bwose buva kumana.
2: Mungu ndiye mpaji wa hekima.
1: Imana ni tanga ubwenge.
2: Kwa imani yeye ufanya mambo magumu.
1: Kukwizera irakora ibikomeye.
2: Mambo ambayo tuwezi hata kuyafikiri.
1: Ibintu tutoshobora no kwiyumvira.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwambie sahimbazwe.
2: Tunaenda kwenye maombi.
1: Tugiye kugira masengesho.
2: Ombi la kwanza tunaenda kuomba kwa ajili ya viongozi.
1: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
2: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
1: Kugira ngo Imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
2: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
1: Ibahe mitima y'ubwenge kugira ngo bakire imanza neza.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ja Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwi kitondo chiza chuna munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nguko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako.
1: Aliko kani duchia bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mkitondo chuna munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose bo mu ntwaro.
0: Kwanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Muri iki gihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Umanure ubwenge mu mitima y'abatwa.
0: Ili wanapokutana na changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara intara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uducimbiri.
0: Wote wa tunaomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wa watu wanaofuata maandiko matakatifu.
1: Kugira ngo baba bantu bitondere ibyanditswe byera.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia conference kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri GC kugeza kunara.
0: Viongozi wote tuweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose twashize mu biganza bya muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Yendele kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habane kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubaheza gire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abo bose bakora igikorwa chawe chera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cha kabiri.

Wanda nyukuri kira SMS ya kakiza kwisoko yukuri nchuti mukunzi ndagushimire cyane ngiranda kwipfuriza ibihe byiza imigisha iva ku mwamana muri rijoro uteramanye nanje mana iguhezagire ndirimbo rero nagutorokanirije ziriko ziraguteramisha kandi zikuryohera cyane ndetse zinakuremesha mu bihe urimwo byose imana rero ikomeze kubana nawe kandi ikomeze kuguhezagira inshuti mukunzi gusamirizi agakiza ku isoko y'ukuri sinkekeranya hari benshi bariko barakurikira isamirizi bari mu bikorwa bitandukanye muri ano masaha ndavuga nk'abaganga ndavuga abacunze umutekano ndetse n'abandi abariko barankurikirana bari hakurya y'amazi namwe muri mu bikorwa bitandukanye hano masaha imana rero ikomeze kubahezagira namwe muruhutse muruhukiye aho ku mihana yanyu imana ikomeze kubahezagira muteramanye na Jean Claude niyo bungiro iri joro ryose nibaze ko uteramanye nanje kandi nizera ko uza gufashwa cyane cyane imana ikomeze kuguhezagira rero uturirimba nagutorokanije tukunezere unezerewe hamwe n'ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndakumenyesha ko rero utu turirimbo tuza kugushikana igice isaha icyenda neza na neza aho ucukurikira ikiganiro Darubini ya Imani. Inyuma y'icyo kiganiro rero ushobora ukurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo kaze rero kandi ubandanye kugubwaniza mu mwami Imana akomeze kuguhezegira hezagirwe n'ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri yote ni ya Mungu.